야 년이비 두고 총총소 다스타치 저거 산지 능진반 등기나 나총시비가 치크 찬총원이와 티바가 질린이야 리에다나치 티바가 치크스컬음 질리다 땅이 가나스템라 시둥 리둥 레칭 진라스과 망아즈게니네리 두고 총총성마게 영 다 예튼 뒤친 거 공성 등 젤리다 땅이 이런 거 파사 파일라송나 파마 등 아카 아니근 글음니 ана стамра рынга паса паик рача чыгжин гынгжин маңазы гынжу денжина ян пама тамчы гы рынга паса паик тамың майын бергини яңна гала тыңгала ян деханчыни шепа деханчыни инжина ян ачын еурді хигону гы рача нықсым тыңжы бенгжин маңазы гыука нда сама ян кышу сөбжу ри тана тенын гы типа гашчы гынна на стам зыгра шидун зыгы чета го жгсио тана тұку чонсон цама гы ngана кынганена до гы ᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱟᱪᱤ ᱱᱮᱢᱟᱭ ᱞᱟᱱᱫᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱞᱟᱜᱥᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱵᱤ ᱥᱛᱟᱢᱡᱤᱛ ᱜᱟᱱᱤᱧ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝᱟ ᱪᱮᱝᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱥᱤᱠ ᱛᱩᱠᱩ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱵᱤ ᱥᱩᱨᱛ ᱥᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱤᱝ ᱜᱚᱱᱡᱤᱜ ᱣᱟᱥᱢ ᱭᱮᱠᱩᱡᱜ ᱡᱤᱝᱤ ᱥᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤᱝ